0: Ok. Aia e blot totul, să-ți dai alții și chemi să la nădeleuat?
1: Pa, te sunt cu le poză cluci la
0: im, poate ti... Te elaborirat?
1: No, si pa ti začel s tem. No, aj še kaj zapovedat, aj še kaj
0: zapovedat.
1: Ne, mislim pač totalno cel flow se mi uničil.
2: You ruined my concept, yeah. You know?